0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Sefanja bok. Därmed är det återdags för en bok i det nya testamentet. Och i Nya testamentet har vi faktiskt hunnit till den näst sista boken, nämligen Judas brev. Och att studera Judas brev, det är som att arbeta i en guldgruva på grund av alla rika, fantastiska klumpar som finns gömda i denna lilla bok. Författaren presenterar sig mycket klart redan i första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade av Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Judas är avsändare, och han låter oss veta att han är den Judas som är Jakobs bror. Vi möter ju flera i evangelierna som heter Johannes, och vi möter Therese som heter Judas. Men när han säger att han är den Judas som är Jakobs bror, så gör Matteus det klart för oss vem han är när Matteus berättar följande om Herren Jesus i Matteus 13, vers 54 och 55. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och det blev mycket förvånade och sade: varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Så författaren till Jakobs: är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och

och Herren Jesu Kristi tjänare. Och Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare på Jakobs bror. Judas kallar sig tjänare, det vill säga Jesu Kristi slav. Varken Jakob eller Judas försökte utnyttja sitt nära släktskap med Jesus. Och här går mina tankar till vad aposteln Paulus säger i första Korinterbrevet kapitel 5, vers 16 till och med 18. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Därför känner vi inte någon på ett ytligt sätt. I norsk bibel är det översatt så här: så känner vi från och med nu inte någon efter köttet. Att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det är översatt i Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet 81. Och det säger oss att här handlar det inte om vilka jordiska släktrelationer vi har eller om några andra yttre förhållanden. Judas vet att även om han är en halvbror till Jesus, så inser han att det gör varken till eller från när det gäller hans relation till den uppståndne och förhärligade Kristus. Jag har alltid tyckt att protestanterna har ignorerat Maria. Hon var en underbar person, och det var inte tillfälligheter som gjorde att Gud utvalde henne att föda Guds son. Men det betyder inte att hon ska upphöjas över andra människor. För om vi upphöjer henne över andra, då känner vi henne bara på ett ytligt sätt och glömmer att allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Maria ska inte upphöjas över alla andra människor, men hon har sin egen rättmätiga plats. Och Elisabet sa om henne: välsignad är du bland kvinnor. Hon sa inte: du är välsignad över alla kvinnor. Och Maria bekände själv att hon behövde en frälsare, som vi ser i Lukas 1, verserna 46 och 47. Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Satan vill att människan inte bara ska vända sig till den treenige Gud med sina böner, utan också till någon människa. För Satan vet att det som ber till någon eller något i tillägg till Gud, han bryter det första budet och vanhelgar Gud. I andra Mosebok 20, vers 3 står det: du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den vi ber till är vår Gud. Det är det viktigt att ha klart för sig. Därför är inte heller Maria upphöjd över andra kvinnor. Hon är upphöjd bland kvinnor. Det säger Guds ord. Både Jakob och Judas var klara över att deras nära släktskap med Jesus inte gav dem någon särställning, utan sanningen är den att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller

slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 29.

Orsaken till att Judas fattar pennan för att skriva ner några grundläggande sanningar om tron på Kristus, frälsningen och frälsningens konsekvens. Det är därför att förvridna mänskliga spekulationer och tankar börjar smyga sig in i evangeliska kretsar. Alltså en förvrängning av nådens evangelium. Det började dyka upp sådana som gjorde sig till talsmän för evangeliet, talsmän för nåden och tron, samtidigt som deras livsförsel var en karikatyr av vad som är nådens frukt. När Judas brev blev skrivet, det vet vi inte med säkerhet. Och det sannolika antagelser man gjort, det spänner helt från år 66 till år 80. Judas kunde ju ha skrivit om rättfärdiggörelsen genom tron, men Paulus hade på ett underbart sätt skrivit om det temat i Romarbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om Kristi uppståndelse, men Paulus hade behandlat det temat i Första Korinterbrevet. Judas kunde ha valt trons stora tema, men Paulus hade utförligt beskrivit det i Galaterbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om församlingen Kristi kropp, men Paulus hade belyst detta klart och suveränt i sitt brev till Kolosserna. Judas kunde ha behandlat temat Kristus, överste prästen. Men Hebreerbrevets författare hade givit en noggrann undervisning om detta. Eller han kunde ha skrivit om gemenskapen mellan de troende, men det skulle Johannes senare behandla utförligt. Vi måste komma ihåg att också Judas skriver under inspiration av den helige ande. Och att Gud genom alla dessa skrifter och brev önskar ge oss kunskap om allt som är viktigt i Guds ögon. Och Gud gav inte Judas uppdraget att behandla de grundläggande doktrinerna, utan att varna för det kommande avfallet. Och vi ska i Judas brev möta uppmaningen till kamp för tron. Varningar för falska lärare som är stora i orden men följer sina begär. Han påminner om vad som är förutsagt av Jesu Kristi apostlar och hur vi ska förhålla oss i väntan på Kristi ankomst, och han avslutar brevet med en lovprisning. Det är endast Judas brev som nedtecknat att ärkeängeln Gabriel tvistade med Satan om Mose kropp, vilket verkligen är ett anmärkningsvärt avsnitt. Judas är också den enda som återgivit Hanoks profetia, han som sett Herren komma med sina mångtusen heliga för att hålla dom. Det är ingen tillfällighet att det är Judas bok som utgör inledningen till Johannes uppenbarelsebok. Och det är viktigt att vi studerar denna lilla bibelbok innan vi vandrar genom uppenbarelseboken. I de tre första verserna talar Judas om varför han skriver sitt brev. Och han låter oss veta att han först hade tänkt att skriva något på temat frälsningen, för som han säger: jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Men då satte Guds ande upp stopptecknet. För det var något som det nu var ytterst viktigt att påminna om. Nämligen en uppmaning att fortsätta kampen för tron. Och det var inte vilken som helst tro, men det var den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. En varning för avfallet
som kommer att tränga in i den kristna församlingen. Och när Gud anser detta som något mycket viktigt, bör vi inte ha för bråttom genom Judas brev. Jag vet att det finns både teologer och vissa församlingsmedlemmar som tycker att vissa brev inte är så viktiga. Och man ser kanske till och med ett visst förakt på en del bibelböcker och anser dem inte värda att fördjupa sig i. Det är minst sagt skrämmande. Jag måste säga att det är inte alla böcker jag får lika mycket ut av att studera. Och det är mycket, mycket i skriften som jag inte förstår. Men det skulle aldrig falla mig in att kalla någon av Bibelns böcker för mindre viktig. Däremot ska jag villigt erkänna att det är många avsnitt som jag har en ytterst begränsad förståelse av. Men då sitter felet hos mig och inte i textavsnittet. Judas brev kapitel 1, vers 1-3. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Hänvisningen till brodern Jakob är nog för att göra klart för brevets läsare vilken Judas det är som skriver. Och eftersom han inte önskar sammanblanda jordisk släktrelation med andligt släktskap, så nämner han inte att han är Jesu halvbror. Det kan vara ytterligare en orsak till att han nämner Jakob. Jakob var en mycket inflytelserik ledare i huvudförsamlingen i Jerusalem. I Apostlagärningarna 12, när Petrus av en ängel befriats från fängelset, så blir de andra närmast chockade, trots att det var ju just det de hade bett om. Och så står det i Apostlagärningarna 12:17 att han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ur fängelset. Han sade, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Så Jakob hade uppenbart en central plats i den första församlingen. Bland annat under apostlamötet i Jerusalem, Apostlagärningarna 15. Så är det Jakob som tar ordet efter att Paulus och Barnabas framfört sitt ärende för att få höra apostlamötets mening. I Apostlagärningarna 15, vers 13 står det: när de hade slutat tala, sade Jakob, bröder, hör på mig. Och det gjorde de övriga apostlarna. Så Jakobs auktoritet var stor. Och det är möjligt att Judas ville styrka trovärdigheten i sitt brev genom att nämna att han är den Judas som är Jakobs bror. Det är möjligt, utan att vi därmed ska lägga för mycket i det antagandet.

Det är alltså kampen för den sanna tron och ett värdigt liv som samsvarar med nådens evangelium och Guds fruktans hemlighet som ligger Judas på hjärtat. Genom hela kyrkohistorien har det visat sig att Judas brev med sitt klara kamprop varit högst nödvändigt. När Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare så påminner han därmed om att han i allt är underordnad Jesu Kristi vilja och herradöme. Jag har strukit ett tjockt streck under ordet bevarade i vers 1. För det är något av ett nyckelord i detta brev som varnar för avfallet från Kristus och förvrängningen av evangeliet. Han skriver till dem som är kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 12, där han säger: Jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Och i den 119:e salmen ställs frågan: hur skall en ung man leva i renhet? Och så följer svaret: genom att hålla sig till ditt ord. Eller som det står i en annan översättning: hur skall en ung man bevara sitt liv rent? Genom att hålla sig till Guds ord. Judas talar om att vara kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Och Judas säger inte: nu gäller det att ta sig samman. Nej, Judas, han känner bevarandets hemlighet som består i att barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått kommer oss till del. Barmhärtighet, frid och kärlek. I första Korinterbrevet 8 säger Paulus att kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Och när han säger att kunskapen uppblåser, då tänker han på den kunskap som går ut från människan. Vi skulle kunna säga går ut från kunskapens träd. Innan vi vandrar vidare ska vi ett ögonblick återvända till Edens lustgård, där vi bland annat finner livets träd och kunskapens träd. Det är viktigt att ha klart för oss att livets träd innehåller inte bara liv men också kunskap. Vi kan säga livets träd är kärlek som ger kunskap, medan kunskapens träd ger kunskap utan kärlek. Och det är just den kunskap utan kärlek Judas varnar oss för. För kunskapen utan kärlek leder alltid antingen till stolthet och stora ord eller också till missmod och hopplöshet. Och båda delarna kommer från den onde. Därför handlar kampen om att bevaras i Kristus, bevaras i den kärlek som ger kunskap om Gud, som Gud själv önskar ge oss. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del, säger Judas. Och det är själva utgångspunkten för allt han kommer att säga. Gud är barmhärtig. Guds frid och Guds kärlek är vad allt handlar om. Därför varnar Judas för alla sådana som ger sig ut för att vara evangeliets tjänare, men som förvrider evangeliet för att anpassa det till mänsklig tankegång.
Han säger att vi måste fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det vill säga, vi ska förbli i apostlarnas vittnesbörd och lära, både när det gäller bekännelse och livsförsel. Han uppmanar oss att förbli i den barmhärtighet, frid och kärlek som ger kunskap, istället för att fångas av den kunskap som inte är av Gud och som är utan kärlek. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom, skriver Paulus i Efeserbrevet 1, vers 17. Judas säger ju att han helst hade skrivit om vår gemensamma frälsning. Det är det han mest ivrar för. Men han måste ta upp temat om falsk kunskap, därför att det är absolut nödvändigt. Samtidigt vet han att det är inte först och främst en kamp mot kött och blod, det vill säga inte mot andra människor, men framför allt en kamp mot lögnens furste, mot Satan och hans ande här. Och friheten i Kristus kan hotas på två fronter. Dels kan den hotas av det lagiska, som säger att nu har Gud gjort sitt, så nu ska du göra ditt för att få vara ett Guds barn. Men det är den andra fronten Judas svingar svärdet mot, nämligen den som säger sig vara Guds sändebud men lever i kötslig frihet. Men när sanningen skiljs från friheten, är det inte längre frihet i Kristus det handlar om, men villfarelse. Därför finner Judas det nödvändigt att skriva och uppmana till fortsatt kamp för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Här duger inte vilken som helst tro, säger Judas, utan endast den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga, och han manar till kamp, så att vi är på vakt mot dessa som under sken av andlig frihet förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Det vill säga, man är inte så noga med hur man lever. Du ska inte ta det så högtidligt, säger man. Du måste följa ditt hjärta. Tror du inte att Gud skulle unna dig och ha lite kul? Om man ställer fel frågor är man garanterad att få fel svar. Och den sortens kunskap är utan kärlek, även om det är just kärlek de kallar det, när de förvanskar Guds ord. I Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10 säger Paulus följande: vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Att växa i kunskap om Guds vilja innehåller ju också kunskapen att Gud älskar dig. Gud vill få meddela sin kärlek till dig så att du blir rik på all sorts insikt. Och denna uppenbarelse av Guds kärlek kommer att göra ditt hjärta varmt. Det vet Paulus, det vet Jakob och det vet Judas. Det är därför Judas börjar med att önska dem att Guds barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått ska komma dem till del. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma dig till del. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Guds frid. Det här är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag hälsar dig välkommen att vara med och lyssna. Och jag vill dela med mig av de tankar jag har fått den här gången. Och önskar verkligen att det kan bli till nytta och glädje för dig som lyssnar. Jag har tänkt på när Jesus började sin verksamhet här på jorden. Så småningom blev ju han en som samlade lärjungar och började tala till folket. På ett väldigt speciellt sätt och människorna lyssnade på honom. Och det tal han har, det är ju så värdefullt att ta del av även för oss idag. Och vi kan läsa i Matteus 5 kapitel. Där det står från första versen: när han nu såg folket gick han upp på berget. Och sen han hade satt sig ner så trädde hans lärjungar fram till honom. Och då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade. Och så kommer saligprisningarna. Vilka är det som är saliga? Det kan vi ju läsa om. Men det är just de orden ska jag inte läsa om idag. Utan jag ska komma fram till vers 13 som han talar till dem. Efter att han har meddelat dem saligprisningarna. Och han säger att de som är saliga när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Det låter ju inte så särskilt saligt. Men Jesus säger att de är saliga när det händer. För då står det: gläds och fröjda er, för er lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju också profeterna som var före er. De måste få det i perspektiv och se att det som Gud gör på jorden, det blir oftast förföljelse för det och smälek och så vidare. Men vi ska läsa i 13 versen som jag sa. Så står det att han säger till dessa lärjungar: ni är jordens salt, säger han. Ja. Men om saltet mister sin sälta, varmed ska man då ge det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger uppe på ett berg. Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla de som är i huset. På samma sätt må också ert ljus som är uppe på ett berg. Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skepp, utan man sätter det på taket så att lyser alla de är i huset. På samma sätt.

tror på Guds ords sanningar. Vi är jordens salt, står det. Och vi måste behålla sältan. Vi får inte låta denna sälta försvinna. Det får inte mista den sältan. Sältan är ju sånt som förhindrar förruttnelse. Jorden, det är ju det system, eller den, vad ska man säga, det som är på jorden. Det är så lätt att det drabbas av förruttnelse och blir förstört och fördärvat. Men då är vi jordens salt som förhindrar den här förruttnelsen. Vi har en inverkan. Alltså våra liv måste utöva en inverkan på vår omgivning. Det är det Jesus menar att vi gör, och då har det ett salts verkan på den här förruttnelsen som blir annars här på jorden. Och ni är världens ljus. Ljus, det är ju någonting som skänker så att man kan se när det är mörkt. Det är mörkt i världen, men vi är jordens, eller världens ljus. Vi är världens ljus. Vi är det ljus som människorna har. Våra liv ska utöva en inverkan på vår omgivning så att de ser klarare allting. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får fungera på det här sättet. Och att våra liv visar på vad vi har fått istället. Och vad vi får vår inspiration och vägledning ifrån. Och det är ju Guds ord och Guds undervisning som vi tar emot. Och det är så underbart att vi får vara ljus i den här världen. Och vi får inte mista det här ljuset. Vi får inte sätta det under en skepp. Och vad innebär det då? Ja, jag kan bara tänka mig att det kan vara så att man inte låter det lysa i de sammanhang man är. Att man inte visar ens att man är en kristen. Att man gör exakt likadant som alla andra, vilket ju man inte borde i många, många fall. Därför att vi som har blivit frälsta, vi har ju ett annat fokus och har fått en annan syn på vad som är någonting värt här i tiden. Det är ju så mycket som man kan liksom fångas av här i världen, vilket gör att man blir precis likadan som alla andra. Och detta med att vi är kristna, det är liksom faller i bakgrunden så pass som människorna inte ens vet om att man är kristen. Nej, vi måste bekänna. Vi måste ha vi måste leva så pass öppet som människorna fattar att vi har fått tag i någonting annat. Någonting som är så mycket mera värt än vad människorna håller på och strävar för här i tiden och i världen. Det finns ju så mycket man kan sträva för. Det är så mycket som man kan ha intresse för och hålla på med, men som inte ger någon som helst frukt eller nytta för evigheten. Vi har fått ett evighetsperspektiv på våra liv, vilket gör att vi vill leva för detta eviga värdefulla. Och att Jesus är det högsta i våra liv, det borde ju avspegla sig på något sätt i vårt sätt att leva, så att människorna ser ljuset. För man tänder ju inte ett ljus och sätter det under skeppan. Nej, man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla de som är i huset. På samma sätt, står det, som också ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far som är i himmelen. Då får Gud pris och lov om hans barn visar ett sådant livsstil, en sådant sätt att leva. Så att de ser goda gärningar ifrån oss och förstår att

det beror på den Gud som vi har tagit till oss och som vi älskar. Vi älskar Jesus, vi älskar hans ord och vi vill också sprida det här ljuset till de människor vi har omkring oss. Vi kan ju inte på det sättet vara likadana som alla andra som bara är egoistiska och samlar skatter åt sig själv. Vi ska inte göra det. I 6:e kapitlet så står det i Matteus, det var kanske det jag läste här, samla er inte skatter på jorden, ja, precis, det läste jag. Men vi har fått en annat perspektiv på livet. Vi har någonting mycket värdefullare och mera viktigt i livet än att samla skatter här. Det blir ganska ointressant för oss. Det finns så mycket människorna kan intressera sig för här i tiden och i världen. Det finns, man kan hålla på med hobbies, man kan hålla på med olika typer av idrott, man kan hålla på med att bygga och samla och hålla på. Men för oss som har ett evighetsperspektiv så betyder de där tingen så lite. Vi bryr oss inte så mycket om vem som vinner VM i fotboll. Det är inte förbjudet att titta på det, men det är inte särskilt intressant för oss när vi har en sån oerhört stor och viktig sak för våra ögon, och det är det eviga väl. Och då vill vi vittna om det för människor som vi möter. Såklart att vi vill. Vi vill ju att de också ska få uppleva det här. Och människorna kan bli irriterade och arga, och man kan möta motstånd som vi läste om i början. Men det må så vara. Vi vill ändå sprida det här ljuset. Vi vill låta ljuset lysa i världen. I Efesbrevets 5:e kapitel så står det så här i 8:e versen. Det finns mycket som man skulle kunna titta på där i början på 5:e kapitlet som inte vi ens ska låta nämnas ibland oss. Vi ska inte ägna oss åt något ohöviskt väsen eller någonting sånt. Vi ska låta tacksägelse höras. Tacka Gud för allt möjligt. Tacka Gud i alla livets förhållanden. Den som är tacksam, den sprider omkring sig ett ljus och en glädje som människorna förnimmer. Men det finns många tomma ord, står det också i 6:e versen. Där låt ingen bedra er med tomma ord. Ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. Ha alltså ingen del i sånt. Så står det så här i 8:e versen. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt, utan avslöjar dem fast med vad av sådana människor i hemlighet förövas. Därom är det skamligt till och med att tala, men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte som ovisa människor, utan så som visa. Ja, det kan ha den effekten med sig att vi som är ljus, vi skänker då ljus också över sånt som är fult och skamligt och det onda som människorna håller på med. Och det är mycket, många gånger därför människorna irriterar sig på oss, för man tycker inte om det där obarmhärtiga ljuset som avslöjar hur illa det är, det man sysslar med och lever med. Men vi är ljus i Herren när vi har tagit emot Jesus, och när vi vandrar så som han vill att vi ska vandra och inte sätter vårt ljus under skäppan, då blir det ljus där vi går fram.
Och det är så nyttigt för människorna, för det kan också göra att de ångrar sig och vill vända om och blir frälsta. Det är ju vår glädje och vår önskan, att människorna skulle kunna ta emot Jesus till frälsning. Och det önskar vi så mycket, att våra liv får en sådan effekt, så att människorna söker Gud. Och det är ju det vi är till för. Det är att vi ska dra människor till Gud, till hans ljus. Det finns så mycket man skulle kunna läsa. Det finns saltet gör ju sin verkan emot all förruttnelse. Och det är det som vi ska vara, salt som hindrar förruttnelse på det som människorna lever med. Och att inte det fördärvas och förruttnar, utan att det behålls friskt. Och ljuset gör att man ser Gud, man ser sin egen smuts och sin eget elände, och man kanske börjar söka Gud. Men så finns det sånt i våra liv som vi ska inte lysa med, som inte vi ska visa upp. Och det står ju om här också då i Matteus. Det står om att det finns sånt som vi inte ska visa upp. Det handlar om vårt böneliv till exempel. Det är ingenting vi ska lysa upp för människorna med. Och alltså, det ska skaffa oss beröm. Nej, vårt böneliv är ju vårt hemliga umgänge med Jesus, som vi har ett hemligt samtal hela tiden. Man kan gå bedjande. Visst kan man också samlas till bönemöten och sånt. Det är ju väldigt värdefullt. Men vi har också ett eget böneliv som man inte ska visa upp för människorna. För det är inte därför vi har det. Nej, det är för vårt umgänge med vår Herre och Mästare. Och så finns det till exempel allmosor. Om vi ger och skänker gåvor till andra, det är ingenting som vi ska göra för att själva få beröm. Det är ingenting vi ska visa upp för att människorna ska tycka att vi är så fantastiska. Nej, vi ger allmosor därför att Guds ord säger att vi ska det, och att vi vill dela med oss så att människorna inte behöver lida nöd. Det finns mycket nöd här, och där kan vi hjälpa människor. Vi kan ge allmosor. Och när vi fastar, då ska vi heller inte visa upp det som någonting som människorna ska bli imponerade av. Nej, när vi fastar, då ska vi göra det i hemlighet, så att vi inte... Det står ju om det här i 6:e kapitlets första versar där. Jag kan läsa de versarna om det här som jag pratar om. Ta er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna, för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er far som är i himmelen. Därför, när du ger en allmosa, låt inte stöta i basun för dig, så som skrymtarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de ska bli prisade av människorna. Sannoliken säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en allmosa, så låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör, så att din allmosa gives i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Och när ni ber, ska ni inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna, i gathörnen och ber för att bli sedda av människorna. Nej, sannoliken säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Men era böner ska ni inte hopa tomma ord som hedningarna, vilka menar att de blir bönhörda för sina många ords skull. Så var då inte lika dem. Er far vet ju vad ni behöver förrän ni ber honom. Och sen lär han dem där bönen Fader vår. Jesus undervisar dem vad deras bön ska gå ut på. Det är så viktigt att vi tar vara på de här undervisningen från Jesus. Och nu ska vi titta lite i lite andra bibelord här.
Vad står det i Filipperbrevet 2 till exempel? Där står det: om nu, säger Paulus till Filipperna, förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden och om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria från genstridighet och från begär efter förfänglig ära, fast mer må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Och se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det finns så mycket värdefullt här i, och förmaningar i Guds ord som vi kan ta till oss när vi är, har blivit kristna. Som vi kan lyda och se till. Från 12:e versen: därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte bara så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är det som är det viktiga med vårt liv. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen, i det att ni håller fast vid livets ord. Bli med så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat förgäves och inte förgäves har arbetat, säger Paulus. Vi blir ljus, vi blir himla ljus i världen när vi lyder de här orden. Vi ska titta i Kolosserbrevet, vad står det där? Vi tackar Gud, säger han i första kapitlet. Vår Herres Jesu Kristi far, alltid för er i våra böner, för vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga. Och vi tackar honom för hoppet och så vidare och så vidare. Och så står det att i 9:e versen, alltifrån den dag då vi fick höra om det här, så har vi därför å vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Det är ju det som är viktigt, att vi växer till i allt gott verk. Och ni ska med glädje, står det, tacka Fadern som har gjort det skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Visst är det fantastiskt att vi har fått det här. Det finns många, många versar man skulle kunna läsa. Jag kan inte läsa allt det här jag har antecknat här. Det är för mycket, men det är så viktigt att vi läser och studerar Guds ord och tar allt till oss. Från Kolosserbrevet 3: om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan, där varus Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Vi har ingen anledning att hålla på och titta på det som är på jorden. Vi har ju ett högre mål för vårt liv. Det står så här: ty ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. Och när Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarade i härlighet. Vi har ju det målet för våra sinnen och våra hjärtan. Och då kan inte vi vara så väldigt intresserade av det som är på jorden. Nej, vi har vårt sinne vänt till det som är på jorden. Vad står det i Thessalonikerbrevet då? Där står det i första kapitlet: vi tackar Gud alltid för er när vi tänker på er i våra böner, står det. Ty vi kommer ihåg inför Gud Fadern era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och er ståndaktighet
i hoppet vår Herre Jesus Kristus. Ja, i 9:e versen står det att de förkunnar om oss med vilken framgång vi började vårt arbete hos er och hur ni från avgudarna omvände er till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden. Och därför hade det gått ut ett genljud, står det i 8:e versen. Från er har genljudet, alltså ett eko av Herrens ord, gått vidare ut. Det är det vi önskar, att det blir ett eko av vårt liv som visar sig för människorna, att vi lyser som ljus och människorna ser sin onda situation och söker Herren och blir frälsta. Det är vad vi önskar. Jag hinner inte läsa mer idag utav alla de bibelord jag skulle önska, men må Gud välsigna dig, och jag hoppas att det jag har fått sagt idag får bli till någon nytta och välsignelse för dig som har lyssnat. Så hörs vi igen om åter en vecka.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata. Och detta program finns att lyssna till igen om du vill på vår podcast eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Och är det så att du vill ha kontakt så finns det kontaktuppgifter också på denna hemsida. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Sefanja bok. Därmed är det återdags för en bok i det nya testamentet. Och i Nya testamentet har vi faktiskt hunnit till den näst sista boken, nämligen Judas brev. Och att studera Judas brev, det är som att arbeta i en guldgruva på grund av alla rika, fantastiska klumpar som finns gömda i denna lilla bok. Författaren presenterar sig mycket klart redan i första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade av Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Judas är avsändare, och han låter oss veta att han är den Judas som är Jakobs bror. Vi möter ju flera i evangelierna som heter Johannes, och vi möter Therese som heter Judas. Men när han säger att han är den Judas som är Jakobs bror, så gör Matteus det klart för oss vem han är när Matteus berättar följande om Herren Jesus i Matteus 13, vers 54 och 55. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och det blev mycket förvånade och sade: varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Så författaren till Jakobs brev och författaren till Judas brev är alltså bröder, och Herren Jesu Kristi halvbröder, eftersom Maria var deras mor. Och det är väl värt att lägga märke till att varken Jakob eller Judas åberopar sig detta, att de är Jesu bröder. Jakob presenterar sig som Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, och Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Judas kallar sig tjänare, det vill säga Jesu Kristi slav. Varken Jakob eller Judas försökte utnyttja sitt nära släktskap med Jesus. Och här går mina tankar till vad aposteln Paulus säger i första Korinterbrevet kapitel 5, vers 16 till och med 18. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Därför känner vi inte någon på ett ytligt sätt. I norsk bibel är det översatt så här: så känner vi från och med nu inte någon efter köttet. Att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det är översatt i Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet 81. Och det säger oss att här handlar det inte om vilka jordiska släktrelationer vi har eller om några andra yttre förhållanden. Judas vet att även om han är en halvbror till Jesus, så inser han att det gör varken till eller från. när det gäller hans relation till den uppståndne och förhärligade Kristus. Jag har alltid tyckt att protestanterna har ignorerat Maria. Hon var en underbar person, och det var inte tillfälligheter som gjorde att Gud utvalde henne att föda Guds son. Men det betyder inte att hon ska upphöjas över andra människor. För om vi upphöjer henne över andra, då känner vi henne bara på ett ytligt sätt och glömmer att allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Maria ska inte upphöjas över alla andra människor, men hon har sin egen rättmätiga plats. Och Elisabet sa om henne: välsignad är du bland kvinnor. Hon sa inte: du är välsignad över alla kvinnor. Och Maria bekände själv att hon behövde en frälsare, som vi ser i Lukas 1, verserna 46 och 47. Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Satan vill att människan inte bara ska vända sig till den treenige Gud med sina böner, utan också till någon människa. För Satan vet att de som ber till någon eller något i tillägg till Gud, han bryter det första budet och vanhelgar Gud. I Andra Mosebok 20, vers 3 står det: du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den vi ber till är vår Gud. Det är det viktigt att ha klart för sig. Därför är inte heller Maria upphöjd över andra kvinnor. Hon är upphöjd bland kvinnor. Det säger Guds ord. Både Jakob och Judas var klara över att deras nära släktskap med Jesus inte gav dem någon särställning, utan sanningen är den att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 29.

Orsaken till att Judas fattar pennan för att skriva ner några grundläggande sanningar om tron på Kristus, frälsningen och frälsningens konsekvens. Det är därför att förvridna mänskliga spekulationer och tankar börjar smyga sig in i evangeliska kretsar. Alltså en förvrängning av nådens evangelium. Det började dyka upp sådana som gjorde sig till talsmän för evangeliet, talsmän för nåden och tron, samtidigt som deras livsförsel var en karikatyr av vad som är nådens frukt. När Judas brev blev skrivet, det vet vi inte med säkerhet. Och de sannolika antagelser man gjort, det spänner helt från år 66 till år 80. Judas kunde ju ha skrivit om rättfärdiggörelsen genom tron, men Paulus hade på ett underbart sätt skrivit om det temat i Romarbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om Kristi uppståndelse, men Paulus hade behandlat det temat i Första Korinterbrevet. Judas kunde ha valt trons stora tema, men Paulus hade utförligt beskrivit det i Galaterbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om församlingen Kristi kropp, men Paulus hade belyst detta klart och suveränt i sitt brev till kolosserna. Judas kunde ha behandlat temat Kristus, överste prästen, men Hebreerbrevets författare hade givit en noggrann undervisning om detta. Eller han kunde ha skrivit om gemenskapen mellan de troende, men det skulle Johannes senare behandla utförligt. Vi måste komma ihåg

möta uppmaningen till kamp för tron, varningar för falska lärare som är stora i orden men följer sina begär. Han påminner om vad som är förutsagt av Jesu Kristi apostlar och hur vi ska förhålla oss i väntan på Kristi ankomst, och han avslutar brevet med en lovprisning. Det är endast Judas brev som nedtecknat att ärkeängeln Gabriel tvistade med Satan om Mose kropp, vilket verkligen är ett anmärkningsvärt avsnitt. Judas är också den ende som återgivit Hanoks profetia, han som sett Herren komma med sina mångtusen heliga för att hålla dom. Det är ingen tillfällighet att det är Judas bok som utgör inledningen till Johannes uppenbarelsebok. Och det är viktigt att vi studerar denna lilla bibelbok innan vi vandrar genom uppenbarelseboken. I de tre första verserna talar Judas om varför han skriver sitt brev. Och han låter oss veta att han först hade tänkt att skriva något på temat frälsningen, för som han säger: jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Men då satte Guds ande upp stopptecknet, för det var något som det nu var ytterst viktigt att påminna om, nämligen en uppmaning att fortsätta kampen för tron. Och det var inte vilken som helst tro, men det var den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. En varning för avfallet som kommer att tränga in i den kristna församlingen. Och när Gud anser detta som något mycket viktigt, bör vi inte ha för bråttom genom Judas brev. Jag vet att det finns både teologer och vissa församlingsmedlemmar som tycker att vissa brev inte är så viktiga. Och man ser kanske till och med ett visst förakt på en del bibelböcker och anser dem inte värda att fördjupa sig i. Det är minst sagt skrämmande. Jag måste säga att det är inte alla böcker jag får lika mycket ut av att studera. Och det är mycket, mycket i skriften som jag inte förstår. Men det skulle aldrig falla mig in att kalla någon av Bibelns böcker för mindre viktig. Däremot ska jag villigt erkänna att det är många avsnitt som jag har en ytterst begränsad förståelse av. Men då sitter felet hos mig och inte i textavsnittet. Judas brev kapitel 1, vers 1-3. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Hänvisningen till brodern Jakob är nog för att göra klart för brevets läsare vilken Judas det är som skriver. Och eftersom han inte önskar sammanblanda jordisk släktrelation med andligt släktskap, så nämner han inte att han är Jesu halvbror. Det kan vara ytterligare en orsak till att han nämner Jakob. Jakob var en mycket inflytelserik ledare i huvudförsamlingen i Jerusalem.

I Apostlagärningarna 12, när Petrus av en ängel befriats från fängelset, så blir de andra närmast chockade, trots att det var ju just det de hade bett om. Och så står det i Apostlagärningarna 12:17 att han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ur fängelset. Han sade: berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Så Jakob hade uppenbart en central plats i den första församlingen, bland annat under apostlamötet i Jerusalem, Apostlagärningarna 15. Så är det Jakob som tar ordet efter att Paulus och Barnabas framfört sitt ärende för att få höra apostlamötets mening. I Apostlagärningarna 15, vers 13 står det: när de hade slutat tala, sade Jakob: bröder, hör på mig. Och det gjorde de övriga apostlarna. Så Jakobs auktoritet var stor. Och det är möjligt att Judas ville styrka trovärdigheten i sitt brev genom att nämna att han är den Judas som är Jakobs bror. Det är möjligt, utan att vi därmed ska lägga för mycket i det antagandet.

Det är alltså kampen för den sanna tron och ett värdigt liv som samsvarar med nådens evangelium och Guds fruktans hemlighet som ligger Judas på hjärtat. Genom hela kyrkohistorien har det visat sig att Judas brev med sitt klara kamprop varit högst nödvändigt. När Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare så påminner han därmed om att han i allt är underordnad Jesu Kristi vilja och herradöme. Jag har strukit ett tjockt streck under ordet bevarade i vers 1. För det är något av ett nyckelord i detta brev som varnar för avfallet från Kristus och förvrängningen av evangeliet. Han skriver till dem som är kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 12, där han säger: jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Och i den 119:e salmen ställs frågan: hur skall en ung man leva i renhet? Och så följer svaret: genom att hålla sig till ditt ord. Eller som det står i en annan översättning: hur skall en ung man bevara sitt liv rent? Genom att hålla sig till Guds ord. Judas talar om att vara kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus. Och Judas säger inte: nu gäller det att ta sig samman. Nej, Judas, han känner bevarandets hemlighet, som består i att barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått kommer oss till del. Barmhärtighet, frid och kärlek. I första Korinterbrevet 8 säger Paulus att kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Och när han säger att kunskapen upplåser, då tänker han på den kunskap som går ut från människan. Vi skulle kunna säga går ut från kunskapens träd. Innan vi vandrar vidare ska vi ett ögonblick återvända till Edens lustgård, där vi bland annat finner livets träd och kunskapens träd. Det är viktigt att ha klart för oss att livets träd innehåller inte bara liv, men också kunskap. Vi kan säga livets träd är kärlek som ger kunskap, medan kunskapens träd ger kunskap utan kärlek. Och det är just den kunskap utan kärlek Judas varnar oss för. För kunskapen utan kärlek leder alltid antingen till stolthet och stora ord, eller också till missmod och hopplöshet. Och båda delarna kommer från den onde. Därför handlar kampen om att bevaras i Kristus, bevaras i den kärlek som ger kunskap om Gud, som Gud själv önskar ge oss. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del, säger Judas. Och det är själva utgångspunkten för allt han kommer att säga. Gud är barmhärtig. Guds frid och Guds kärlek är vad allt handlar om. Därför varnar Judas för alla sådana som ger sig ut för att vara evangeliets tjänare, men som förvrider evangeliet för att anpassa det till mänsklig tankegång.
Han säger att vi måste fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det vill säga, vi ska förbli i apostlarnas vittnesbörd och lära, både när det gäller bekännelse och livsförsel. Han uppmanar oss att förbli i den barmhärtighet, frid och kärlek som ger kunskap, istället för att fångas av den kunskap som inte är av Gud och som är utan kärlek. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom, skriver Paulus i Efeserbrevet 1, vers 17. Judas säger ju att han helst hade skrivit om vår gemensamma frälsning. Det är det han mest ivrar för. Men han måste ta upp temat om falsk kunskap, därför att det är absolut nödvändigt. Samtidigt vet han att det är inte först och främst en kamp mot kött och blod, det vill säga inte mot andra människor, men framför allt en kamp mot lögnens furste, mot Satan och hans ande här. Och friheten i Kristus kan hotas på två fronter. Dels kan den hotas av det lagiska, som säger att nu har Gud gjort sitt, så nu ska du göra ditt för att få vara ett Guds barn. Men det är den andra fronten Judas svingar svärdet mot, nämligen den som säger sig vara Guds sändebud men lever i kötslig frihet. Men när sanningen skiljs från friheten, är det inte längre frihet i Kristus det handlar om, men villfarelse. Därför finner Judas det nödvändigt att skriva och uppmana till fortsatt kamp för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Här duger inte vilken som helst tro, säger Judas, utan endast den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga, och han manar till kamp, så att vi är på vakt mot dessa som under sken av andlig frihet förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Det vill säga, man är inte så noga med hur man lever. Du ska inte ta det så högtidligt, säger man. Du måste följa ditt hjärta. Tror du inte att Gud skulle unna dig och ha lite kul? Om man ställer fel frågor är man garanterad att få fel svar. Och den sortens kunskap är utan kärlek, även om det är just kärlek de kallar det, när de förvanskar Guds ord. I Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10 säger Paulus följande: vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Att växa i kunskap om Guds vilja innehåller ju också kunskapen att Gud älskar dig. Gud vill få meddela sin kärlek till dig så att du blir rik på all sorts insikt. Och denna uppenbarelse av Guds kärlek kommer att göra ditt hjärta varmt. Det vet Paulus, det vet Jakob och det vet Judas. Det är därför Judas börjar med att önska dem att Guds barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått ska komma dem till del. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma dig till del. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.